0: वानेषु दिल्ली आरक्षी बलेन प्रवर्तिता सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था अनेके संदिग्धाः निरुद्धाः राष्ट्रीय राजधान्यां रेल मेट्रो सेवाः च आंशिकतया प्रभाविताः संवैधानिक संस्थानां दुर्बलीकरणस्य लोकतंत्रे च जनविश्वास भंजनस्य विपक्षोपरि भाजपा दलेन आक्षिप्तः गभीरारोपः प्रतिवेशु देशेषु वैश्विक सुरक्षा समीकरणेषु च भारतस्य सूक्ष्म दृष्टिः आत्मनिर्भर भारत संकल्पेन सशस्त्र सेना बलानि महारूपांतरणं प्राप्नुवन्तीति रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः संयुक्त राष्ट्र सभायां पाकिस्तानाय भारतस्य दृढ़ प्रत्युत्तरम् उक्तञ्च यत् जम्मू कश्मीरं वर्तते भारतस्य अभिन्नम् अंगम् अपि च भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार कर्नाटक हिमाचल प्रदेश जितम् पूर्वानुमानम् अथ वार्ताः विशदीकृत्य अद्य जन्तरमन्तरस्थले सीजेपीति समूहस्य विरोध प्रदर्शनस्य आह्वानं वीक्ष्य दिल्ली आरक्षिबलेन नवदिल्ली क्षेत्रे व्यापक सुरक्षा प्रबन्धाः विहिताः येन जनसुरक्षा शान्ति व्यवस्था च बाधिता न भवेत् वार्ताहरैः सह सम्भाषणे दिल्ली आरक्षि उपायुक्तः कुमाराभिषेकः अवोचत् यत् क्षेत्रे लोकव्यवस्थायाः अक्षुण्णतायै बहुषु स्थलेषु आरक्षिबलानां निक्षेपः कृतः सः सूचितवान् यत् नवदिल्ली मण्डले पूर्वोपायरूपेण सघन अन्वेषण प्रक्रिया प्रचलति अथ च अद्यतने विरोध प्रदर्शने भागं ग्रहीतुं यतमानाः कतिपय जनाः पूर्वमेव निरुद्धाः अपरतश्च यातायातारक्षि उपायुक्तः विकास कुमारः न्यरूपयत् यत् नवदिल्ली क्षेत्रे यातायात नियमनस्य कारणात् दैनिक यात्रिकाणां सौविध्याय वैकल्पिक मार्गाणां व्यवस्था क्रियते येन जनसामान्यस्य गमनागमने कोऽपि आघातः न स्यात् भारतीय जनता दलस्य राष्ट्राध्यक्षेण नितिन नवीनेन अद्य विपक्षि दलानामुपरि देशे अस्थिरताम् उत्पादयितुम् अथ च विदेशीय शक्तीनां संकेतेन कार्यं विधातुं गभीरः आरोपः विहितः नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणे श्रीनवीनेन अतीव संकटमयीं गभीरां च स्थितिं निर्मातुं प्रयतन्ते सः अग्रे प्रत्यपादयत् यत् विपक्षिदलैः संविधानस्य नाम्नि मिथ्याप्रचारं कृत्वा जनमतस्य अपमाननं विधीयते रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन प्रतिपादितं यत् भारतम् आधुनिक युद्धं सम्भूयमानान् द्रुत परिवर्तनान् सूक्ष्मतया निरीक्षते अद्य जोधपुर वायुसेनान्द्रे 26-अधिक-2000तमस्य तरंग शक्ति इति युद्धाभ्यासं सम्बोधयन् रक्षामन्त्री अवोचत् यत् पूर्व प्रतिष्ठिता विश्व व्यवस्था तीव्रगत्या परिवर्तमाना वर्तते अपरत्र उदीयमानायाः नूतन वैश्विक व्यवस्थायाः स्वरूपम् एतावतापि अनिश्चितं वर्तते
1: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो
0: अद्य महालय पर्व सोल्लासं परिपाल्यते येन सह भगवत्याः दुर्गायाः पारंपरिकम् आवाहनम् अथ बंगालप्रदेशस्य बृहत्तमस्य वार्षिक महोत्सवस्य दुर्गा पूजा पर्वणः आगमन सन्देशः प्राप्यते पारंपरिक हिन्दू मान्यतानुसारम् अयं दिवसः पूर्वजेभ्यः श्रद्धांजलि समर्पणाय समर्पितानां पितृपक्षाणां परिसमाप्तेः अथ च देवी पक्षाणां मंगलमय प्रारंभस्य परिचायकः वर्तते अस्माकं कोलकाता वार्ताहरः सूचयति यत् महालय पर्व आकाशवाण्याः कालजयी ध्वनि कार्यक्रमेण महिषासुर मर्दिनी इत्यनेन सह अभिन्नतया सम्बद्धमस्ति यस्य प्रसारणं प्रत्यूषे क्रियते वीरेन्द्र कृष्ण भद्रस्य विशिष्ट वाचनेन संस्कृत मन्त्रघोषैः अथ च భక్తి గీతై